0: Baba, wo ya bwabi na kupono.
1: Jesus,
0: wo so chain.
1: Ha ha ha.
0: Eti misi wo so na wo krona wo ye kesi.
1: Aleza,
0: wo so na wo ye kesi.
1: Alokoza.